0: world.
1: What? No! Did you just know?
2: Cut.
3: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
4: נצ'י נצ', ברוכים הבאים לפתח תקווה, 2015.

וואלה, בנינו עליך, רבין. וואלה, ידענו תמיד שאתה תהיה כוכב, וידענו שאתה תיקח את זה רחוק. אתה כוכב, אחוש שרמוטה, ואוהבים אותך. ווואלה, תגמור לי גם על הגב, איך אני איתך? אה? וואלה, מי גבר עכשיו, אה? וואלה, תגיד לי עכשיו מי גבר. יא אחוש שרמוטה, יא מניאק. וואלה, בוא לפה הרגע, יא... אוהבים אותך, הנה, על זה. רזית גם, אתה יודע שרזית קצת? תראה אותך, בחור יפה. איפה הכתפיים העגולים? איפה הימים שהיית מרים את הקניות לאבא? איפה הימים? היום אתה הולך, כבר לא שמן, מזן בחורות, גלגלץ, מה גלגלץ, ברבי, מה ברבי? לך, יא מניאק, כבר לא אוהבים אותך. יא שילינג, יא מניאק. וואלה, אתה יודע מה? תזדהן. חרה של אלבום, לא אוהבים אותך, לא קניתי את האלבום. אתה יודע מה? תלך תזדהן. יא שמן. יא מניאק. סתם אוהבים אותך, יא שמן.

0: מבינים אחד את השני ולא יודעים להתנסח.
1: כולם אומרים שאין לנו עתיד ביחד, שום דבר טוב לא יצא ממנו.

גידלת ואת הצבת אותי, הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי, שנאת אותי, אהבת אותי, שאבת אותי לתוך מעמקי נפשך. אני באתי ממך, את גידלת ואת הצבת אותי, הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי, שנאת אותי, אהבת אותי, שאבת אותי לתוך

נתתי כל מה שהיה לי. תן לי רק לזה.

אדם של מילים. כתיבה יכולה להפיל קירות, למוטט חומות. כתיבה יכולה להפוך עולם.

לאחר החדש שהוצאת, הוא לא סתם חרא, הוא פאקינג קקה. חבל שלא הקשבת, עכשיו אתה אומר, אני אצ'י צדקת. אתה בן של זונה מזדיינת שרק מעוננת צועקת. והקריירה שלך גוססת.

0: זה טוב, זה טוב.
1: תקשיבו, אתם רוצים לשמוע את ברי סחרוף שרפישי הגדול? באתי להרוג, להרוג הגעתי, לחסל את כל...

עת לסלוח ועת לנטור, עת לטוע ועת לקצור, עת ללחוש ועת לסעור, עת לנטוש ועת לחזור, אל העיר שהעתיד כבר הפך אזרח ותקבע. ברוכים הבאים לפתח תקווה.

0: בואו ונחזור לפתח תקווה. בואו ונשכח לעזאזל את תל אביב. בואו ונחזור לפתח תקווה עם ריח אקליפ אקסכתק אינלדין.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Alice in Chains, MTV Unplugged, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Alice in Chains, MTV Unplugged, 1996.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: Alice in Chains, MTV Unplugged, 1996.

0: Thanks.
1: It's called The Killer Is Me.

0: Thank you.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Alice in Chains, MTV Unplugged, 1996.
3: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מריאן פייטפול, Rich Kid Blues, 1985.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: המוזיקה
1: 88 מיד חוזרים
2: 88 עכשיו בווינר ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
3: כי אם לא תשלח
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
8: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
7: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
9: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88 עכשיו יולי רובינשטיין כאן 88

בואי נגיד שאני שלך, מתעוררים עם אלון עולה ארצ'יק וכאן 88. בוקר טוב, חמישי שמח, חודש טוב גם, חודש הכי טוב אפילו, חודש אוקטובר. זריחה מאוחרת גם, ואתם על כאן 88 כאמור, פותחים יחד את הבוקר עם המוזיקה שתומר מולביטזון עורך לנו, אני אולי רובינשטיין. וממש ממש אתמול חגגנו עשור לאלבום היפהפה של סולנג' A Seat at the Table, אלבום שבו זמנית מדבר אהבה, פוליטיקה ועל מה זה להיות אישה שחורה באמריקה, כל מהתבוננות כזו מגבוה. ואת השיר הזה היא כתבה במיאמי, מסתכלת למעלה על כל המנופים, בנייה אינטנסיבית בתקופה הזאת שהורסת לה את המקום הטבעי והשלב שלה, שזו גם מטאפורה כזאת, לבנות למעלה ולמעלה כדי לברוח. היסודות.

הקולות השמימים האלו של סולנג' לעצמה. קריינס שהם גם מנופי בנייה וגם אגורים, ציפורים נודדות שממש עכשיו נודדות לארצות החום.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כאן 88, מדווחים לכם שהכבישים ריקים בשעה הזאת כרגע, אז עדיין עשו לכם בזהירות, או לפחות תהיו מודעים לכל מה שקורה סביבכם, תהיו מרוכזים, כן, גם בשעה הזאת, ותשמרו על עצמכם ועל מי שאיתכם בדרכים. נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נלך למקור, לביטלס.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
6: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק,
7: מחסני
6: בבבלוק.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה משפט כזה שכבר עושה התכווצות, וזה, אנחנו צריכים להתכונן לזה גם, להרגיש את זה ברחוב, בסופר, באוטובוס, ואולי להיות קצת יותר סבלנים. ואנחנו גם במוזיקה ננסה לעטוף את זה. בקיץ האחרון, איפה הילד הוציאו את התשובה שלהם לכל התקופה הזו, אלבום שנקרא אמבולנס שירים, וזה השיר שחותם אותו. אמבולנס כזה שמסתובב בכל המדינה, עוצר בקיבוצים, בערים, מנסה לחבק עם המוזיקה. זה נון בית. Baby,

0: כאן כננזי מה-90s. סקין הסולנית שלהם מספרת שהננזי זה בעצם הספיידרמן הג'מייקני, והיא הייתה רואה את זה מלא בתור ילדה, והם רצו את זה כשם ללהקה, וזה היה כאילו חמוד מדי, אז הם היו צריכים להוסיף את הסקנק, את הבואש, שזה חיה כזאת שאף אחד לא רוצה להתעסק איתה, אף אחד לא רוצה להתקרב אליה, אז אהבו את זה. אתם על כאן 88, הפסקה דיווחי תנועה קצרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: בכביש 70 יש עומס ממחלף יגור ועד צומת חסידים, אז שימו לב לזה, כל מי שנמצא באזור מתכנן להיות, תנסו לחשוב על דרכים אחרות. אנחנו נצא להפסקה. ואחר כך נשאר בבריטניה, אבל באזור מאוד אחר ממה שהיה עכשיו.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
9: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי דקל קמילה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. הבטחנו לחזור לאזורים אחרים. מלכת הפולק הבריטי, סנדי דני. מצד אחד קריצות לקאנטרי אמריקאי, מצד שני כל פייה אירית סקוטית, גלית. It'll take a long time.

0: פעם ראשונה מתוך האלבום החדש של ברי שהוציא בספטמבר הזה, סולם אהבה, שהייתי רוצה להתעכב רגע דווקא על העטיפה שלו. עטיפה שמורכבת מצילום עצמי של עידו רוזנטל, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם של דג, שנפל בשבעה באוקטובר בהגנה על קיבוץ עלומים. ולפני שהוא היה לוחם, הוא היה גם אומן חזותי, הוא היה צלם. העבודה שיש על העטיפה של סולם אהבה, זו חלק מסדרת עבודות שבה עידו מטפס על אנדרטאות ועל אתרי מורשת, שזה מצד אחד קריאת תיגר על מוסדות זיכרון ועל איך אנחנו מנציחים, ומצד שני זה גם איזשהו מסלול אימונים בשבילו, בסוף אנדרטאות עצומות. זה ממש עבודה מעניינת ודרך מאוד יפה לזכור אותו. כאן 88, אנחנו נמשיך עכשיו, קודם כל הפסקה קצרה, ואז אלבום שחוגג 30 שנה ממש היום.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינך,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
15: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
14: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
16: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
14: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: כאן 88 חזרנו. האלבום המסתורי שחוגג 30 שנה היום הוא A Few Small Repairs של שיין קולווין. אלבום הגירושים שלה, שמדבר על הכעס, על הבלגן, כל התחושות. החתונה הלבנה שלה. זה השיר הפותח, Sunny Came Home.

רק קמנו בבוקר וכבר שיר אלף? תומר, מה? מה? סתם, עכשיו אנחנו מתחילים את היום עם The Beach Boys. יש לנו עוד שעתיים לפנינו בכאן 88. עכשיו האנרגיות באות.

והנה עכשיו התעוררנו. גם למתקשים לקום, עכשיו אפשר להתחיל את היום כמו שצריך. גם יום חמישי, זהו, כבר סופה שאפשר להתנחם בזה. שלום לכם, בוקר טוב לכם ולכן, אתם על כאן 88, אנחנו מתחילים שעה שנייה יחד עם המוזיקה שתומר מול ויזון ערך. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך אל הסטייפל סינגרס והסולנית האיקונית שלהם, מייבי סטייפלס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88 בבוקר הזה, אנחנו מדווחים לכם שבכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, אז שימו לב, אם זה בדרכים שלכם, אם זה בתכנון, ובינתיים אנחנו יוצאים להפסקה, אחריה חוזרים להרים לכם את הבוקר הזה עם לני קרביץ.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. אל תשאלו אותי. הערב, אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

Sign of the Times, Prince. יש המון דברים להגיד על השיר הזה, אבל המכונת תופים פה פשוט מטורפת. כאילו, האווירה המתחתית, התעשייתית, העתידנית, ובו זמנית הגרובית הזאת. 88. ואנחנו ככה לכבוד ההתקררות הצפויה הסופש, ואפילו קצת גשם פה ושם ברחבי הארץ. הנה אן פיבלס, שלעומת כל הרומנטיקנים שאוהבים לרקוד בגשם, וגשם סגול וזה, היא לא סובלת אותו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: טוב, מה אני אגיד לכם, חול המועד כנראה בגלל זה, בוקר עוד ממש רגוע בכבישים, רק עמוס בכביש 70, מצומת חסידים עד מחלף יגור. אנחנו עכשיו לשלום חנוך, משה לוי מתוך ההופעה. ומזכירה לכם שמשה לוי התארח אצלנו לא מזמן. יומולד 80 לשלום חנוך, ממליצה מאוד לשמוע את זה. יפה.

ליום כזה מעונן וקודר, אפרת גוש והצ'לו היפה הזה של מאיה בלזיצמן. כאן 88, אנחנו ממשיכים בכדרות הזאת לאחד משירי ג'יימס בונד הפחות מוערכים וחבל, Garbage, אם The World Is Not Enough. ב-1999.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: השוק, מחסני השוק. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים.
11: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
10: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
12: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
10: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דיסקו 2000, פלפ, על הקראש ילדות של ג'רוויס קוקר, The One That Got Away, דברה. מי יודע מה היה קורה אם הם היו נפגשים, פגישת מחזור. כאן 88, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד, ותכף נחזור לשעה השלישית ואחרונה, אבל קודם, שיר לשישי. House of Love. Shine on.

Daydream Believer. מנקיז, פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה כאן, בכאן 88. טוב שבאתם אלינו, אם הצטרפתם ממקודם או רק עכשיו, הכל ממש בסדר, וחג שמח, נכון? חג שמח עדיין. הכל מתבלבל בתקופה הזאת, אבל מה שבטוח זה שתומר מולביזון ערך את השירים, והם מעולים, ואני אולי רובינשטיין, ואנחנו מתחילים ופותחים את השעה הזאת עם אילס, שמרק אוליבר אברט, אי, סולן, אמר שהוא רצה לכתוב ככה כמה שירים על תשוקה, אבל דווקא מהצד המקריפ שלה, מהצד האינטנסיבי, כזה ששם אותך בסיטואציות קצת מסוכנות. מבחינתו זה היה חסר באינדירוק באותה תקופה. The look you give that guy.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88, נספר שכביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, אז קחו בחשבון בנסיעות שלכם. אנחנו נצא להפסקה ותכף נתראה שוב.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: אוהבים להתווכח?
5: שונאים להתווכח?
4: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
5: מתוק או מלוח?
4: שמאל או ימין?
5: חורף או קיץ?
4: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב,

גרסת האקפלה של The Flying Pickets ל-Only You שכתב וינס קלארק בתקופה שהוא עוד היה בדפש מוד, שזה ככה ספוילר קטן להמשך השעה הזו. אבל עד אז, סינט פופ בריטי אחר, פאצ'ו בויז, אהבה משחררת, Liberation.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כאן 88, עדכון קצר מהכביש, ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא בכביש אחת יש עומס, אז זה עומס שככה מלווה אותנו בשעות האחרונות, שימו לב לזה בתכנוני הנסיעה שלכם, והכי הכי חשוב שתנהגו בכבוד, תנו לאנשים להשתלב אם הם צריכים, תהיו סבלנים, זהו, עוד מעט סופש כאן. הפסקה? ומיד נחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מר המלאי.
9: שוק בדוק. שוק בד.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הבטחנו וקיימנו, Shake the Disease, The Pesh Mod. אתם על כאן 88, אנחנו עוברים לפרינצס גוז, להקה שהכירה על הבמה במחזמר Hedwig and the Angry Inch בברודווי, והם כל כך נהנו לשחק להקה, שהם החליטו שהם חייבים להקים אחת כזו, ובמאי האחרון הם הוציאו את זה, את Stranger, סינגל מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת בסוף החודש הזה, ב-30 באוקטובר. בזמן להלווין, אה?

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, פרומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים.
15: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
14: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
16: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
14: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לאה גולדברג, אין, פשוט תמיד פוגעת בול. שהיא משווה מצבי רוח ומזג אוויר ועונות שנה לתקופות בחיים. והגשם שמצד אחד משמח את העיקרים, מצד שני מעציב את הגננים, ואין לדעת מה ממה שזורעים בסוף פורח. סיום מעולה לתוכנית הסגרירית שלנו היום, לקראת הגשם של הסופש. תודה רבה לתומר מולביטזון שערך את המוזיקה. אני אולי רובינשטיין, ומיד אחריי תהיה איתכם נוגה קליין. נשאיר אתכם בינתיים עם פול סיימון. מי אין חוליו? Down by the schoolyard.

בוהימיאן לייק יו, דה דנדי וורהולס, שיר שאף פעם לא עד הסוף ברור אם הוא לגמרי פרודיה על כל מיני סצנות וטרנדים, או גם קצת לוקח ברצינות את הסצנות והטרנדים, אין לדעת, כאן 88. בוקר טוב לכם, שלום, שלום, חול המועד שמח, אני נוגה קליין, אנחנו מתחילים 3 שעות של שמחה ומנוחה, עם הרבה מאוד מוזיקה, ואנחנו נצא על דרך... בהדרגה נפתח מובערים עם שיר ענק שמתפתח לו לאט לאט ומכניס פנימה את כל האוויר בעולם והרבה מאוד חופש אלה The Beta Band עם Dry the Rain זמן נורא להגביר סתם אומרת

0: Boys Don't Cry, The Cure, הסינגל השני שלהם, ממש מתחילת הדרך, השלב הראשון, לרוברט סמית נמאס קצת מהציפייה המאוד בריטית, צריך להגיד, לא להראות רגשות, נקודה. והוא החליט, בטח כסולן של הקה, שזה לא ציפייה שהוא הולך לעמוד בה, אז הוא בתגובה אמר שהוא החליט לעשות מזה עניין גדול. וזה עבד. עד עצם היום הזה, כאן 88 עכשיו, יוצאים להפסקה וחוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עד גמר המלאי.
6: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: פעימת לב, שיר חדש יחסית של אביתר בנאי עם שירת ניגון סוכות, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו עם געגועים לדולי פארטון עכשיו.
1: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: אך דולי,

את השיר הזה אנחנו מקדישים לכל מי שבחופשת סוכות ויצא קצת מה-9 to 5 שלו, אבל בעיקר למי שממשיך את ה-9 to 5 שלו גם בחול המועד. כולנו יחדיו, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
8: לנגד חדשות. הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב להקת שפתיים.
9: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
8: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
10: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
8: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לוקחים אותנו, כמו שהם עושים הרבה, לאזור רחוק, גבוה יותר, לרחף קצת מעל כל הפקקים, מעל החום, מעל הסידורים של היום. וזה אזור טוב לצלול בו קצת, כי בעוד יומיים, ביום שבת, נציין 20 שנה לאלבום הראשון של ביץ' האוס. אחד מהרכבי הדרימפופ הכי פוריים ועשירים של העשורים האחרונים, מאז שהם התחילו להוציא מוזיקה, הם בונים נופים ביחד, יפים, נורא, ואחרים קצת בכל פעם. ואנחנו נחזור לאלבום הבכורה שלהם עכשיו עם קטע נורא יפה מתוכו שנקרא Master of None, שנותן איזושהי טעימה. מהחלל הזה של ביץ' האוס.

Losing You, שיום 2012, סולנג', גם בכתיבה, גם בהפקה, היא משתפת פה פעולה עם בלאד אורנג', וביחד הם עשו שיר עם מצד אחד הרבה מאוד אור ושמש, ואיכשהו זרם תת-קרקעי אפל קצת עם הסינטים,

סימני פיסוק, נועה בבייוף הנהדרת, מביאה אותנו לסוף השעה החולמנית שהייתה לנו פה בכאן 88. בסדר, מותר לנו כמה רגעים של שקט לכולם, יש מספיק חדשות כל הזמן. ובנושא הזה אנחנו ניפרד מהשעה עם דרישת שלום חמה מפה לכל השווים מדובאי. וואו. וגם לכל מי שנכנס אתמול חרדרק מלשמוע את הסיפורים על הטיסה הזו, אנשי הפחד מטיסות, אנחנו איתכם גם בתחילת השעה הבאה, שבה, שימו לב, נשמע איש יקר שבאופן מפורסם הייתה לו פוביה גדולה מאוד מטיסות, אז אם הוא יכול, כולנו יכולים. וגם עכשיו, מי ייתן שבביקורים שלנו בשדות תעופה יקרו רק דברים טובים.

Ashes to Ashes, מר דיוויד בואי, מתחיל שעה חדשה של בוקר מאוחר, כאן 88. כמו שאמרנו לפני כמה דקות, לבואי היה פחד ידוע מטיסות, שהתחיל אחרי טיסה מאוד רעה וקשוחה שהייתה לו בתחילת ה-70s, וזה הפך לכזה טראומה, אז מאז הוא ניסה להתנייד בעולם בעיקר בשייט וברכבות, אבל גם התגבר על הפחד שלו בהמשך, אז זה כדי לנחם את כל מי שמאז אתמול בחשש מטיסות. אכן כאן 88, גם בשעה הזו הולך להיות כיף גדול, אני נוגה קליין, ועכשיו אנחנו חוגגים 20 שנה לאלבום של הקילרס, שללא ספק הושפעו מאוד מדייוויד בואי. אנחנו מדברים פה על האלבום סאמס טאון, שהוא אלבום נפלא שכולל גם להיטים גדולים וגם שירים לא מספיק מוכרים, אבל ממש ממש טובים. ואנחנו נשמע עכשיו דווקא את אחד הבנגרים הגדולים של האלבום הזה. Read My Mind. יצא השבוע, בדיוק לפני 20 שנה.

0: מתוך אלבום The English Riviera, שכלל כמה מהשירים הכי טובים שלהם. אבל הקטע הזה הוא באמת מסוג השירים שיכולים לקחת בן אדם במצב רוח ככה ככה ולהרים אותו למעלה. ובשביל מה אנחנו פה בעצם אם לא בשביל הדבר הזה? מטרונומי, אנחנו יוצאים להפסקה בכאן 88 וכבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל לימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שובדוק. שובד.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: ענת משקובסקי ושוזין בגרסה הצרפתית של הילדה הכי יפה בגן, עם קצת מהאסתטיקה של פורקי טבס ששמענו קודם, ובכלל ה-60s וה-70s בצרפת, והדברים המאוד מאוד יפים וכיפים ונאיבים שנולדו שם אז, שהשפיעו על המון מוזיקה, על הרבה מאוד פופ וגם על סגנונות קולנועיים למיניהם, בין היתר על וס אנדרסון, שהרבה מהסרטים שלו מחוברים לשפה הזו. כאן 88, יוצאים להפסקה, חוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מעם. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
4: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל או ימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
13: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהייתי תינוק ממש.
14: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
15: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה, שיר פרידה. יום שידורי מיוחד, ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר. כאן 88.

Blood, Sweat and Tears, I love you more than you'll ever know. ואנחנו מרגיעים לרגע את הקצב ונחזור ל-1974 עם ג'ין קלארק, שאז עזב זה מכבר את להקת The Birds ועבד על המוזיקה שלו, וב-74 הוא התרכז באלבום הרביעי שלו, שהוא עבד עליו במצב יחסית נמוך, וכשהאלבום הזה רק שוחרר, כולם התעלמו ממנו. המבקרים, הקהל, לאף אחד לא היה אכפת, עד כדי כך ששנתיים אחר כך הלייבל שהוציא את האלבום אפילו מחק אותו מהקטלוג שלו. אבל לאט לאט התחילו לעבור השנים, ואנשים הקשיבו באמת לאלבום הזה, No Other, וגילו כמה אוצרות יש בו. זה מאסטרפיס שפוספס לגמרי בזמן אמת. ואנחנו נשמע מתוכו אולי את השיר. Strength of Strings.

0: אביב גדג', זה לא מקום לחלשים. אני מקווה פה בכל רם, שולחת את תפילתי למרחב, שנקבל בקרוב שירים חדשים מאביב גדג'. נראה לי שיש כמה מאזינים שמחכים גם. כאן 88, בזמן ששמענו פה קודם את ג'ין קלארק, קיבלנו דיווח חי לאולפן על מי שנהנו מאוד מהשיר על רקע מתח גשם קצר בעמק חפר. אז איפה שלא תהיו, אם אתם מלווים בגשמים, אם לא, אנחנו פה, המוזיקה פה, ונמשיך גם אחרי ההפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
14: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
13: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
15: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
13: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88 בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
0: נכון מאוד, כאן 88. עכשיו אנחנו נעשה ביחד ניסוי רגע לפני שנסגור את השעה, ונראה לי שזה יהיה ניסוי מצחיק. במקרה, שמעתי השבוע ציטוט ישן של בונו, ששם הוא אומר שבפעם הראשונה שהוא הקשיב לאלבום הראשון של U2, הוא ממש לא הבין איך הקול שלו נשמע ככה בהקלטה. ולא רק זה, הוא גם אמר שהוא נשמע לעצמו כמו סוזי סו, מסוזי והבנשיז. אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו ניכנס לראש של בונו, ונשמע עכשיו את השיר הראשון באלבום הראשון של U2, את I Will Follow, וישר אחריו את סוזי סו, ונבדוק אם אנחנו שומעים את הדמיון.

I will follow you too. מסיימים את השעה הזו בכאן 88, חוזרים כמובן בשעה הבאה, ונשאיר לרגע את יוטו בראש ואת בונו שאומר שהוא נשמע לעצמו כמו סוזי סו בפעם הראשונה שהוא שמע את עצמו עם יוטו. עכשיו נבדוק את זה מול סוזי בספלבאונד. From the cradle bars comes a beckoning voice that's then spinning. You have no choice. הוא די צודק.

כאן 88, צהריים טובים. אנחנו מתחילים את השעה הזו באנגליה, סיימנו גם את השעה הקודמת באנגליה. בכללי אנחנו די באנגליה היום, אין תלונות על הדבר הזה. מקווה שעד עכשיו היום שלכם עובר בטוב, כמו שאומרים, אבל אם התחלתם את היום בלי להתעקע על מטוס שנחטף, כל השאר זה בונוס. אז אנחנו חיוביים וממשיכים עכשיו לגרס רוץ. וקצת נוסטלגיה חגיגית של חול המועד. Let's live for today.

0: למי שתהה, אנחנו עדיין בבריטניה. שמענו את מרטין ניואל הנפלא מהפרויקט The Cleaners for Mars, שעיקר ההצלחה שלו בכלל קרתה ב-80s עם כמה שירים עוד יפים, ולאחרונה הוציא אלבום חדש, ממש זה הסאונד שלו, מאוד חם וחורפי וקלאסי, וחשבתי גם תוך כדי שזה כזה שיר שיהיה כיף לשמוע עם הגשם בחוץ. אז כן, זה Neverland for Now נקרא, ובכלל אלבום מומלץ מאוד. אנחנו פה בכאן 88, תאמינו או לא, נצא להפסקה, נחזור אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: הערב, אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

התחלנו קודם עם הרחובות ממריאים לאט, השיר היפה, יפה, שכתב דוד אבידן. המשכנו עכשיו למילים של יונה וולך, כשבאתי לקחת אותה מהעננים, מתוך בציר טוב. כאן 88, העדינות הזו שנבנתה פה לאט, אנחנו ממשיכים לשיר חדש של להקת אלבמה שייקס, שהרבה זמן לא עבדו יחד או הוציאו חומרים חדשים יחד, יותר באזורי הסולו שלהם. וממש לאחרונה הוציאו סינגל חדש, והוא נקרא I Feel Hope Coming.

0: ג'אנגל, ביזי ארנינג, השיר שבגדול שם אותם על המפה, מאז הם לא מפסיקים להוציא מוזיקה, והם גם התרחבו והפכו לסוג של קולקטיב אומנים עם חירוגרפים שעובדים איתם ורקדנים ספציפיים. וזה קצת מפתיע בכל פעם להבין שג'אנגל זו להקה שהתחילה את הדרך שלה ב-2013. זה מרגיש כאילו הם איתנו כבר הרבה יותר זמן, בעיקר בזכות הסאונד שהם מצליחים ליצור, שיש בו לפעמים נוסטלגיה. והרבה מאוד קלאסיות, גם בדברים כאלה שהם קצת יותר מופקים. כאן 88, הפסקה, חוזרים אחריה. הביתה, לארץ.
1: השעה בחסות.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים.
3: מחסני השוק.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
8: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עד גמר המלאי.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: הערב, בכאן 11,
19: שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב, להקת שפתיים.
20: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
19: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
21: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
19: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה טקסט שיהיה מדהים לעשות לו כזה הקראה אומנותית באיזה ערב שירה. הוא שיתוף הפעולה של שוטי הנבואה ואיזבו, שיצר שיר מופרע בערך בכמות של כל אחד מהרכיבים האלה בנפרד. אנחנו ממשיכים עשור קדימה בדיוק עם הקימיקל בראדרס, ושיר שזכה לתחייה מחודשת השנה בטיק טוק, ברילס, ולרוב הקטגוריה הזו של דברים שנים ויראליים לא בהכרח מבטיחה של דברים טובים, אבל במקרה הזה אחד השירים הראויים. גו בלאגן.

מולוקו ורוז'ין מרפי, סולנית על ואישה עם הרבה מאוד סטייל. אנחנו פה מתקדמים לקדימה לצהריים בכאן 88 עם הרבה חופש באוויר, כדי שגם מי שבאמת בחופש וגם מי שלא יוכל ליהנות מכמה דקות של הפסקה טובה ואוויר. ואנחנו ממשיכים ממש ברוח הזו לאחד השירים היפים של ג'סי וויר מהשנים האחרונות. Remember where you are.

Red Bone, Come and Get Your Love. כאן 88, אנחנו מסיימים 3 שעות ביחד. אני נוגה קליין, שיהיה לכם המשך יום טוב וחג שמח. מקווה שנהנתם כמוני מהזמן שלנו יחד היום. מיד אחריי, רוני ורטיימר. כן, כן. ואנחנו נגיע אליו בצעידה חגיגית עם חצאית סקוטית ועם הפרוקליימרס. להתראות.

תוכנית הצהריים של יום חמישי, הנה הגענו. מעכשיו עד ארבע, אנחנו כאן. Back in, איפה שזה לא יהיה, אבל החצבים, החצבים כבר פורחים. וגם אנחנו איתם מנסים לפרוח. בקיצור, שיהיה בתאבון והאזנה נעימה.

0: נולד לרוץ. הבוס. שיר הנושא מתוך האלבום 1975, גם אנחנו נמשיך לרוץ מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
3: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
11: השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

ועכשיו 17 דקות אחרי אחת, אנחנו עם האלבום החדש, חדש ישן, שנגנז לאיזו תקופה שהוציאה נונו, עם הסינגל לילה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

סיימון וגרפנקל, מתוך Bridge Over Troubled Water, עם הנופך הפרואני, אל קונדור פסה, ועם נופך לטיני. ואנחנו ממשיכים, ג'ון לי הוקר וקרלוס סנטנה, צ'יל אאוט. או בסוגריים, Things Gonna Change. הגיע אוקטובר, אפשר לחשוב על כל מיני דברים שמשתנים בחודש הזה.

בקרוב גם שיר חדש ואלבום חדש לשרון רוטר, אבל עכשיו אנחנו עם האלבום החדש אי אפשר לרצות את כולם, אבנר טואג עם בדואט עם שי המברג. שי המבר, למה הגימל הזה? הים הזה.

U2 מתוך The Joshua Tree, With or Without You. קצת אחרי 11:45, תוכנית הצהריים של יום חמישי, כאן 88.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרה נוספת, ואז נחזור עם סטריאופוניקס.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל לימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בכאן 11,
9: שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים
10: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
9: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
11: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
9: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
13: אני ואתה נשנה את העולם, זה שיר שהייתי שאלה לו כשהייתי תינוק ממש.
14: With a little help from my friends, זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
15: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
12: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, 5 באוקטובר מ-9 בבוקר. כאן 88.

הרכב הסקוטי סטריאופוניקס, Maybe Tomorrow. למה לדחות למחר מה שאפשר להספיק עוד היום בשעתיים ועוד חמש דקות של תוכנית הצהריים של יום חמישי? את השעה הזאת, שעתנו הראשונה, אנחנו מסיימים עם אבטיפוס, ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית איתכם עד ארבע. תישארו איתנו.

השעה השנייה. תוכנית הצהריים של יום חמישי. על סיירנס אנחנו מבטרים בשלב הזה, על פרל ג'ם לא. איתם פותחים את השעה הזאת. בכלל לא מבטרים על רוק אנד רול או על רוק כבד מפעם, סוג של, ובטח לא על לד זפלין, כאן בגרסת המקור ל-All of My Love, ואחר כך גם בקאבר. האזנה נעימה.

0: גרסת קורין ביילי ריי ל-Since I've Been Loving You, לזפלין במקור כמובן, בגישה אקוסטית, פסנתרית, ג'אזית, מענגת. 2:15 אצלנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: הערב, אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

גידי גוב מתוך 4006. טוב שבאת. טוב שאתם איתנו. 21 דקות אחרי 2, תוכנית הצהריים של יום חמישי, כאן 88, עכשיו בכיוון הנגדי. סינגל חדש לאופיר מילו. איש ההרכב יוקר המחיה, פעם משחק אותה במגרש של הגדולים, לבד ובכיוון הנגדי.

You can feel it all over. 50 שנה ל-Songs in the Key of Life, אלבום המופת שחוזר בימים אלה לטור יובל, סטיבי וונדר כמובן, ברחבי אירופה. מי השיג כרטיס? מי טס? טוב, אני לא, אני נשאר פה, וגם אתם עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו יוצאים לדרך עם צד ב' ועם אלבמה שייקס של האחרונה. חזרו עם סינגל חדש ואלבום חדש, ואנחנו חוזרים אל Don't Wanna Fight, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום חמישי.

סנטי גולד, לס ארטיסטס. כמעט רבע לשלוש אצלנו. צד ב' של תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו עם הגיטרה המייללת של הנדריקס לאורך מגדל השמירה.

0: שיר של בוב דילן כמובן, שיהיה כאן גם אחרי ההפסקה הזו.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ביקוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתבקח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויקוחים ידה.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים.
13: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
12: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
14: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
12: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: והנה, things have changed. קודם ג'ון לי הוקר, ייחל. עכשיו בוב דילן מקיים.

0: הדוז, כמעט סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם אחד חלקי אחד, ההרכב המיתולוגי שהוציא שלושה אלבומים וחוגג ב-22 באוקטובר במועדון גריי בתל אביב 20 שנה לאלבום הראשון. משם לקוח השיר הזה.
1: אני מתנהל בכמה יומנים, בכמה לשכות במובנים מנוגדים ובזמנים לא הגיוניים,
0: ויש לנו גם שעה שלישית.
1: אני יורד לכל הכיוונים, נכנס להשקעות, מושך בחוטים.

Crowded House. Fall at your feet. אהלן, אהלן, אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי, אנחנו כאן עד ארבע כרגיל. עכשיו עם ג'ו ג'קסון, סינגל הבכורה שלו שיצא באוקטובר 1978, לפני 48 שנה למי שסופר. מה, היא באמת יוצאת איתו? שתהיה הזנה נעימה.

0: אלון עדר ולהקה. היא משעה שלי. כמעט 12 דקות אחרי 3, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
11: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: הערב, אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

טופק. That's just the way it is. על בסיס The Way It Is, שיר של ברוס הורנסבי, ואנחנו ממשיכים אל יארד אקט, הרכב הבריטי מלידס, שכבר 5-6 שנים מופיע ברשימות השידור שלנו. You're gonna need a little music. Headed from the Isle of Balamory. Single חדש.

נדג נחש ומזי כהן. לא מוותר, היה הסינגל הראשון שהוציאו הדג נחש, ומשם דרך ארוכה, מפותלת ומבורכת. וגם הסינגל הזה יצא בחודש אוקטובר 1971, וקידם את האלבום Young, Gifted and Black של Aretha Franklin, עם דוני הת'אווי בקלידים.

ג'פרסון איירפליין, מעבירים אותנו אל הרוק הישן והטוב. ישן וטוב בשירי אהבה וגם בשירי מחאה של אהוד בנאי והפליטים למשל. הערב הוא מופיע, אהוד, כאן בקו רקיע. ומי תחמם אותו? ביתו, זוהר. ופרטים נוספים אפשר למצוא בדיבור מקומי ששידרנו כאן לפני ראש השנה עם אהוד וזוהר בנאי. איזה עבודה שחורה יש לנו.

כל החתיכים אצלי. יש את כל הסיבות. כל הסיבות. יש לי

ועכשיו כמעט רבע לארבע, כאן 88, יש לי את כל הסיבות להשמיע את טרייסי צ'פמן מתוך אלבום הבכורה שלה. ואם אתם צריכים עוד סיבה, קחו את Give Me One Reason.

0: Ain't No More The Same, טרייסי צ'פמן. 12 דקות ל-4, הפסקה קצרה וגרנד פינל.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל או ימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
7: בדוק שוק בדוק מחסני השוק רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים
8: שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב עונת הצי של הרכבים נפתחת והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל והערב להקת שפתיים
14: רוק ומרוקאי כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס
13: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות
15: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה
13: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה
16: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז אלבום לאי בודד ראשון 20:00 בערב

ועם שושנת מדבר. ואנחנו כמעט מסיימים את תוכנית הצהריים של יום חמישי. סטינג עם שב מאמי.

0: חמש דקות לפני ארבע. כאן 88. תוכנית הצהריים של יום חמישי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד אחריי. בערב בשמונה, דיבור מקומי עם איילה אשרוב, שהוציאה אלבום חדש. אבל איכשהו שנים ארוכות של קריירה של איילה אשרוב מלוות על ידי השיר הזה.
1: תגיד לי איך לעצור את הדמעות,
0: שגם מתאים לשבוע שאליו אנחנו נכנסים.
1: איפה יש עולם אחר לחיות,
0: שיהיה סוף שבוע נעים.
1: תגיד לי
0: מלא אמת.

אלה הקרפנטרס. היי, שלום, מה שלומכם? כאן 88. יום אחרון של חול המועד סוכות, אנחנו נהיה כאן עד השעה 7 ביחד, אני מיופל דרוקמן, ננסה לשחות את הלימון עד הסוף, למצות אותו בשירים שיסגרו את השבוע הכל כך אינטנסיבי הזה, ושבוע הבא, כן, יהיה לנו אינטנסיבי באופן שהוא קצת אחר, כי אנחנו חיים כאן מהקצה לקצה. מה יש עוד לומר? יש לנו הפעם מוזיקה לשמוע ודברים קצת אחרים, מנחמים, מסיכי דעת, כמו ה-VMAs שקרה בתחילת השבוע, ובעיקר רגע הפריצה האמריקאי הגדול של סיאנה ספיירו, זאת הפעם הראשונה שלה בכלל ב-VMAs, גם כמועמדת וגם כמופיעה. היא הגיעה באמת אחרי שנה מטורפת שהקריירה שלה זינקה בה, ובמיוחד אחרי ש-Great Expectation הגיע למקום הראשון בבריטניה, נשאר שם כמה שבועות מכובדים. מעבר להופעה המרשימה שלה עם השיר, היא זכתה ב-Best New Artist, מאז 2012 לא קרה שאומן בריטי זוכה בקטגוריה הזאת, ובאמת כוכבת אחת של פופ, של סול, שמקבלת במה מרכזית בארצות הברית. אנחנו עכשיו נשמע את פיור שלה, שמה שקורה הוא כששומעים אלבום מההתחלה ועד הסוף, אז מתגלים ונוצרים מתוך עוד ועוד להיטים, והאמת שהיא סיפרה שמדובר בשיר שהיה הכי קשה לה לכתוב לאורך האלבום, בויזיטור, כי היו בו דברים על עצמה שהיא לא רצתה להודות בהם, ואפילו היא לא רצתה להוציא אותו, רק לכתוב אותו כדי שהיא תוכל להמשיך ולכתוב את שאר האלבום. אז הכנות שלה כבשה גם אחרים שנדבקו בשיר, הוא הפך להיות עכשיו להיט, שיר בולט נוסף בקריירה המאוד מאוד קצרה של סיאנה, ובעיקר המרשימה, והוא מנחם, בעיקר אם אנחנו כבר עם הפנים לקראת שבוע לא פשוט ולא קל, אז זה אלבום מומלץ לשמיעה, ופיור.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: טוב, אז אין ממש עומסים חריגים, אבל כן נספר לכם שקורה דבר כזה שבכביש אחת עמוס ממוצא עד הראל, וזהו, אנחנו נצא בהזדמנות הזאת להפסקה ראשונה, קצרה, ואז חוזרים לעוד מוזיקה שנשמע כאן, ותסגור לנו את השבוע, את חול המועד כמו שצריך.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
9: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
10: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: הערב אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

הגרסה של רוקפור מתוך מחזרה לשבלול, וקרני פוסטל על השירה, בוא נגיד את זה ככה. אחי נועם לא יודעת, כאן 88, עכשיו אנחנו לאל מגוב בשיר יחסית טרי, שגם מופיעה המון ועושה עבודת שטח מאוד מאוד מרשימה בימים האחרונים.

0: תמרוכי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: טוב, כנראה שכל המועד סוכות נותן אותו תו, כי אין לנו על משהו חריג לדווח לכם עליו, וזהו, אנחנו נמשיך ממש בעוד כמה רגעים לשמוע עוד מוזיקה. אז תישארו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
4: אני ואתה נשנה את העולם, זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
5: With a little help from my friends, זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך הוא.
6: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
3: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה. יום שידורי מיוחד, ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר. כאן 88.
7: 88.
8: כאן 88 בדרום הארץ. 87.6 ו-88.5 FM. באתר וביישומון כאן.

ארקייד פייר, אתם על כאן 88, ועכשיו לשיר שגם 40 שנה אחרי שהוא יצא, הוא עדיין ממשיך להיות קלאסיקה זמנית, מודרנית, ומדובר בברונסקי ביט וסמול טאון בוי, שפשוט עבר כל מיני גלגולים של להיות ויראלי ולהופיע בכל מיני פסקולים נחשבים, ואנחנו עכשיו נשמע אותו כי זה תמיד טוב להשמיע מוזיקה כזאת על זמנית. אנחנו נמשיך לעשות את זה גם בשירים הבאים, אל תדאגו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב להקת שפתיים,
8: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
7: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
9: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, אי אפשר לדבר על ה-VMAs השנה שקרה בתחילת השבוע מבלי לדבר על מדונה. נראה שהשנה היא נמצאת בעיצומו של קאמבק תרבותי של ממש, האמת שזה עוד התחיל הרבה לפני, בשנים האחרונות, הקטלוג המאוד רחב שלה, אפילו עד לרמת הבי-סיידס והשירים שלא נכנסו לאלבומים, מקבלים חיים חדשים ברשתות החברתיות, ואחרי שנים שבהן ההשפעה שלה על הפופ הייתה ברורה, אבל היא עצמה קצת אולי התרחקה ממרכז השיחה של הדורות החדשים והצעירים, אז פתאום היא שוב בכל מקום, מהבמה כאמור של ה-VMAs עד למוקד הפעילות של הדור הזה והחיבור שלה באמת לכוכבות שגם הפופ החדש של צ'רלי אקס-אקס למשל יוצר איזשהו גשר די טבעי בין מדונה של מועדונים של הדיסקו והקונפשנס ובאמת הקטלוג שלה גם מקבל חיים חדשים כאמור. אולי הדבר הכי מעניין בקאמבק הזה הוא שמדונה לא רק חוזרת כאיזשהו אייקון נוסטלגי, היא גם באמת משתתפת באופן פעיל במה שקורה, היא מוציאה את המוזיקה החדשה ומצליחה להכניס דור חדש לגמרי אל תוך העולם שלה, וזה גם קרה עם לוקי סטאר ששמענו, ואפילו הופיע בכמה סדרות ופסקולים, שזה קטע מאוד מאוד ידוע שהשיר הזה מתנגן באופוריה. ועכשיו למי שכנראה גדלה על המוזיקה של מדונה, אבל לקחה אותה לכיוון קצת שונה. ג'סי וויר. אנחנו נחזור עכשיו עם Wildest Moments לתחילת הקריירה.

ג'סי וויר, בשלבים המוקדמים יותר בקריירה, עוד לפני שהיא עשתה פנייה חדה לכיוונים של דיסקו ואלקטרוניקה, והנה עכשיו עוד שיר מיפה באותו הז'אנר שיחתום לנו את השעה הראשונה לצהרי יום חמישי.

טוטו, המלכים של הסופט רוק של שנות ה-70 וה-80 והקלאסיקה שהיא על זמנית, וכאן 88 כמובן אפריקה. אתם על השעה השנייה כאן יחד שסוגרת את שבוע חול המועד סוכות, ורגע לפני הסופש, ובכלל שחוזרים לאיזושהי תקופה כזאת בלי חופשים יותר מדי. אז אנחנו כאן נהיה ונשמע מוזיקה, אני מיופל דרוקמן, ואנחנו נעבור גם לשמוע את בייבי קאמבק של פלייר. בכלל, משהו מטורף קורה עם הז'אנר הזה שזכה לכינוי הנלעג, משהו יאכט רוק, אבל בכלל עם סופט ורוק פופ של שנות ה-70 וה-80. אז השיר הזה גם קיבל תחייה מפתיעה, לא ממש מפתיעה, כי באמת מדובר במוזיקה סופר טובה ומשובחת, אבל כן יש דור אחר שלם שמגלה את הז'אנר הזה מחדש, ואפילו מקפיץ שירים שהיו נשכחים לרמה של להיטי על.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: נספר שכרגע אין לנו עומסים חריגים לדווח עליהם, ונקווה שגם יישאר ככה. נצא להפסקה ממש קצרה קצרה, ואז חוזרים לשמוע עוד קצת מוזיקה חדשה, ישנה, ומקווה שגם טובה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הערב אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

כאן 88, אנחנו עכשיו שמענו את הרוב את אסקוט ולוי את ארבנאי. ושיר יחסית חדש, בהפקה מבריקה מאוד, שמכירה גם ניגון סוכות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בחול המועד סוכות.

0: יומות המכירה של רנו מבית פריזבי.
1: טוב, אז נספר לכם עכשיו שבכביש אחת עמוס מלטרון ועד שורש, וגם עמוס בכביש ארבע, מהכניסה לכפר מסריק ועד צומת עכו מזרח, וגם עמוס בכביש שש במחלף מאחז. זהו, אנחנו נצא ממש לתשדיר קצר, ואז חוזרים לעוד קצת אירועים שקרו ב-VMAs.
2: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב,

זאת קייסי מוסגרייבס. אגדת קאנטרי פופ. בעיקר האמת, מסביב לעולם, איזשהו דור חדש כזה. אנחנו עכשיו שמענו את בטרפלייס, ואפרופו VMAs, אז היא נבחרה להוביל את המחווה לדולי פרטון שמתה, נפטרה, הלכה לעולמה, יותר נכון, באוגוסט, בסוף אוגוסט האחרון, בגיל 80, היא ביצעה את I Will Always Love You, בגרסה שהיא יותר קרובה לזו המקורית, בכלל איזושהי מחווה מאוד מכובדת ומרגשת שקרתה, ואנחנו עכשיו נשמע את I Will Always Love You. ותזכורת לאגדת הקאנטרי שהייתה גשר בין כל כך הרבה עולמות ואנשים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: אוהבים להתווכח?
5: שונאים להתווכח?
4: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
5: מתוק או מלוח?
4: שמאל או ימין?
5: חורף או קיץ?
4: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מר המלאי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
1: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
2: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
1: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
3: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
1: שפתיים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, כאן 88 כמובן, מתוך American Idiot, שזה גם אלבום שכנראה פיבי בריג'רס גדלה עליו, אנחנו נשמע אותה עכשיו. אולי קצת פה פחות מרגישים, אבל הוא באמת פסקול משמעותי ב-20 השנה האחרונות לכל מתבגר באשר הוא, והנה Lost Boys, גם מוזיקה של פיבי, תכלסי כזאת.

אהלן, אני סמוריסט, שגם כנראה שפיבי ברידג'רס ששמענו קודם לכן גדלה עליה בצורה כזאת או אחרת, ונסיים עכשיו עם סנדי גר, אמנם תורסדי. אבל מה שבטוח אנחנו חוזרים, וזה נכון.

ווקון ביי בגרסה של דיון וורוויק, כאן 88, היי, שלום. אנחנו פותחים עכשיו שעה שלישית ואחרונה לצהרי יום חמישי כרגיל, אבל בגרסה קצת אחרת סוגרים את שבוע, כל באמת תקופת חגים מועדים המוסה הזו. אני מאופל דרוקמן, ועכשיו אנחנו נעבור לשמוע את I Feel Hope Coming. קצת נחמה, לא מזיקה בדרך כלל, וזה שייך לאלבום השייקס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: טוב, כרגע אין לנו משהו אחר לספר לכם עליו, חוץ מזה שאין עומסים חריגים במיוחד, אבל אם יהיו כאלה, אנחנו עד נשתמע פה ונספר עליהם, ועכשיו אנחנו נעבור לממש תשדיר קצר, וחוזרים לעוד אלבום שחוגג 20 שנה, וגם הגרסה המקומית שלנו לוודסטוק.
3: הערב, אתם איילה אשרוב. ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

חובבי היסטוריה מביניכם בטח לא יכולים שלא לחשוב על פסטיבל נואבה שהיה ב-70s, ומעין גרסה מקומית כזאת של וודסטוק האמריקאי. אנחנו עכשיו נשמע באותה אווירה גם את קרוסבי, סטילס, נאש אנד יאנג, בשיר הכי מתוק שקיים.

לפני 20 שנה הוא הוציא את האלבום השני שלו, Friendly Fire, הגיע 8 שנים אחרי האלבום הבכורה שלו. בשלב הזה הוא כבר פחות ניסה להוכיח את עצמו כבן של ג'ון לנון, הוא פשוט כתב אותו ממקום מאוד אישי, על פרידה, על בגידה, קנאה, ואת כל אלה הוא עטף בהפקה חצי פסיכדלית, עם הרבה מאוד תזמורת יפה, עשירה, ובאמת אחד הרגעים הבולטים בתוכו זה Dead Meat ששמענו עכשיו, שנולד מתוך הכעס על בגידה באמון לדבריו מצד אדם קרוב, והפך אותו, את השיר הזה באמת לקלאסיקה מהשנים, וקלאסיקה באמת כזאת עוצמתית, ואנחנו עכשיו נעבור לאליוט סמית, שגם הוא במוזיקה שלו מניח את הלב על השולחן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: טוב, אז נספר לכם שכרגע אין לנו על משהו חריג לספר, אין לנו משהו חריג לספר לכם עליו, כן, אבל אם יהיה כזה אנחנו נדווח כשצריך, ובינתיים אנחנו נצא ממש להפסקה קצרה, ואז חוזרים למוזיקה ועוד קצת מאירועי ה-VMAs שקרו בשבוע הזה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
4: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
5: With a little help from my friends.

0: זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
1: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
2: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.

beautiful. טוב, אנחנו עכשיו חברה, קולגה הקרובה של לאנה טיילור סוויפט, הרבה זמן שלא דיברנו עליה, אבל VMA זו בהחלט סיבה מצוינת, היא רשמה או ציון דרך ב-VMA זו השנה, היא הפכה להיות האומנית המאותרת ביותר בתולדות הטקס, היא גם קיבלה את פרס ה-Artist Director Honor הראשון, על העבודה שלה כבימאית והעולם החזותי שהיא בנתה לאורך השנים, כל תרבות הארז שלה, והיא חשפה גם את הקליפ החדש ל-Patient Zero, שבימה בעצמה, שיר חדש שיצא ממש בשבוע שעבר, והיה בערב הזה גם סיפור די בן דורי יפה כזה, אתם יודעים, אנחנו הזכרנו את מדונה בתחילת התוכנית, והיא הפכה את VMAs לחלק מהמיתולוגיה של הפופ כבר ב-80s, והיא חזרה שנה למרכז הבמה, עשתה קאמבק מרשים מאוד, וגם זכתה, כתפה כמה פרסים הביתה, ואז יש גם מהצד השני את טיילור, שעכשיו שוברת את צי השחיות של הטקס, שתי תקופות שונות של כוכבות עצומות, ונפגשו באותו הערב. אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלה, עם בון איבר, את אקסייל. שמראה גם קצת כמו מדונה, הוורסטיליות. שיכולה להיות לאומן שהיא באמת מרשימה יכולת הזאת.

0: ג'וני מיטשל שרה בגרסה שלה על וודסטוק, וגם בחודש הזה אנחנו נקבל גרסה מקומית שלנו לפסטיבל וודסטוק הישראלי, האינדי נגב, אבל זה גם יקרה קצת בעוד כמה שבועות, לקראת סוף אוקטובר. עד אז אנחנו נצא להפסקה קצרה ותכף חוזרים לשירים שיסגרו לנו אותה כמו שצריך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים
15: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
14: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
16: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
14: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רק בשביל לקבל חיבור, כאן 88, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לצהר יום חמישי, ממש בקטע הזה, ששייך ל-Men I Trust וקוראים לו Show Me How, ומאוד נאחל לכם שיהיה לכם באמת סוף שבוע רגוע כזה טוב, ממש כמו השיר הזה. אנחנו נתראה פה בשבוע הבא, משני עד חמישי.

whispered something in your ear.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל או ימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
0: בראשון,
8: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב,

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
11: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
10: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
12: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
10: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: 88. עכשיו דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי, שמחים לחזור, ואני שמח לארח כאן הערב עמיתה וחברה, איילה אשרוב, ערב טוב.
1: היי, ערב טוב, עמית וחבר.
0: כן, הגילוי הנאות שפותח תוכנית, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ובשנים האחרונות גם משתפים פעולה בתחנה האחות, בכאן כל המוזיקה.
1: נכון.
0: שנינו מגישים ועורכים שם. אבל את כאן לא לדבר על רדיו, אלא לדבר על יצירה, יצירתך,
1: כן.
0: עם אלבום.
1: כן.
0: אלבום חדש בזמן הזה.
1: נכון, בזמן הזה יצא בזמן הזה.
0: שהוא מאוד, אלבום שהוא מאוד מדבר את הזמן הזה.
1: נכון.
0: והוא מדבר מוזיקה, שנדבר עליה בהמשך הרבה, על המוזיקה שלך. והוא מדבר גם טקסטים.
1: כן,
0: שכתב יהושע סובול. עוד דמות אייקונית בשדה הספר, גם טקסטים שכתב יהושע סובול, עוד דמות אייקונית בשדה הספרות, התיאטרון הישראלי.
1: כן,
0: אבא שלי עלי. וזה באמת אלבום משותף לשניכם.
1: מאוד, כן. זאת אומרת, אני... מישהו שאל אותי ואמרתי, אני מרגישה שהוא אומר דברים שאני לא העזתי להגיד או לא מעיזה להגיד, אז אני רק מעיזה להלחין.
0: הוא ידוע איזשהו הסובול באמירותיו המאוד נחרצות ומאוד ברורות ולא...
1: מתפשרות.
0: מתפשרות או חוששות.
1: נכון, ולכן אני חושבת שיש במילותיו מילים שאני פחות... קל לי לומר אותם, והרגשתי בזמן הזה שנכון יהיה להגיד את הדברים. ואם השפה שלי בעצם בשנים האחרונות זה המוזיקה...
0: בשנים האחרונות, זה 30 שנה ומשהו.
1: נכון. רוני, למה אמרת את זה? בכל אופן, הקריאה הזאת, הנחרצות הזאת, נתנה לי אפשרות להיות נחרצת ולהיות גלויה, ואולי בוטה אפילו, ואני מברכת על זה, באלבום הזה, בזמן הזה.
0: ובאלבום הזה, שוב, החיבור שלך עם יהושע סובול, יוצר גם דיאלוג, סוג של דיאלוג מוזיקלי. שוב, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. איילה אשרוב כאן בדיבור מקומי עד 9, עם בזמן הזה, ועם השיר הבא.
2: כל מה שעשיתי, כל מה שאגרתי, כל מה שקניתי, כל מה שמכרתי, לא שווה מילה. תן לי כוח לברוח ממה שהייתי, להתחיל הכל מההתחלה, להמשיך לדבר, להמשיך לזמר, להמשיך לבכות ולצחוק, עד שנמצא סוף סוף את הכוח לסגור את הפה ולשמור.

די דיברת, מספיק, די הרעשת, קשקשת, די לצעוק ולהגיד, תתחיל ללחוש, ללחוש בקול הכי שקט, תתחיל ללחוש בקול הכי שקט שאתה יכול, לדבר

0: אל תחיה יותר בלי לחיות.
1: דיבור מקומי, איילה אשר אובקן עם האלבום בזמן הזה, ועם יהושע סובול שכותב. קודם כל, מאוד בולט שאת שרה בקולו של יהושע, וגם מבחינה לשונית, בגוף לשון זכר.
2: זה משהו שבעצם שמתי לב עליו אחרי שהאלבום יצא, פתאום אמרתי לו, אתה יודע, אני בעצם באיזשהו מקום שרה כאילו אותך, כי אני מדברת כגבר הרבה פעמים, והיה אפילו שיר אחד, השיר הזה כולו שלך, שאמרתי לו, אולי נקרא, אולי זה צריך להיות השיר הזה כולו שלך. הוא אמר, לא, תשאירי את זה ככה. אני חושבת שזה גם נותן ריחוק כזמרת, כמבצעת. זה נותן איזה ריחוק, ומצד שני זה נותן העזה להגיד דברים. שוב, אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, זה נותן העזה להגיד, כי זה בעצם לא אני אומרת. זה הוא.
1: ובשיר הזה אתם גם מנהלים איזשהו דיאלוג מוקלט.
2: נכון, שהטקסט הזה הוא למעשה הטקסט הראשון שבעצם הלחנתי, שהיה מיועד אולי לזה שאני אשיר אותו. ואמרתי, מה כל כך הרבה מלל בעצם, מלל גברי, שהוא אומר, וכל כך הוא מדבר מעצמו, ואמרתי, לא, הוא נתן את כל המלל הזה, שהוא יגיד אותו. אז נוצר כאן איזה דיאלוג בין השירה והדיבור, שחשבתי שהיא, גם אני חושבת שהנוכחות שלו היא מעניינת.
1: מעניינת, ונשמעת הכי במקום ש... שאפשר. את, עכשיו בוא נדבר קצת על מוזיקה, את באה מעולמות מאוד, את דמות מאוד מבלבלת, איילה, שרוב, אני מכיר אותך עוד מימי להקה צבאית, ואיזשהו דור עתיד של הבידור והתיאטרון, וכמובן השיוך המשפחתי שלך למייסדי הבימה, וכולי וכולי. ואז את נסעת ל...
2: בעצם...
1: מעבר לים, לארצות הברית,
2: כן.
1: נכון? אני...
2: לא לאורך הים, אלא מעבר לים. נכון, אני הייתי ב... בעצם עבדתי ברשות השידור. הייתי למנחה, לילדים וזה, ואז התחלתי ללמוד ברימון, ככותבת שירים.
1: כן.
2: בעצם הייתי מחזור שלישי ברימון, או משהו כזה, ואז התחיל כל הקשר של רימון עם ברקלי. בית ספר לג'אז.
1: כן.
2: אמרתי, מה לי ולבית ספר לג'אז? אני לא יודעת כלום, אני זה... ודווקא אימא שלי, השחקנית, שהיא בעצם לא עשתה את המרד הזה, היא לא נסעה, אמרה לי כל הזמן, היה לה, את צריכה לנסוע מפה. את צריכה להתרחק, את צריכה פרספקטיבה, זה משהו שאני לא עשיתי, את צריכה להיות במקום אחר. ואני אז הייתי גם בקאמרי, שיחקתי בכבש השישה עשר, בגרסה הראשונה,
1: כן.
2: הראשונה שהייתה כתיאטרון. ובאמת זה היה מין לחטוף את עצמי מתוך הכל, שרתי אז עם אריק איינשטיין, כי עבדתי עם יוני רכטר, והיו כל מיני, הייתה מין תחושה של סיימתי את רימון עם פרויקט רימון ששרים, וזה, והיה מין תחושה שאוקיי, עכשיו השלב הבא זה להתחיל להופיע. ואת האמת שאני הרגשתי כל הזמן, לא משנה מה, אני לא טובה מספיק. עם זה בעצם גדלתי, שאני לא טובה מספיק. אני באה מתיאטרון, מלשחק, מה לי ולמוזיקה? זה לקחת איזו אחריות שלא הרגשתי להיות יוצר. אני גדלתי בבית של מבצעים, לא של יוצרים. ולהיות יוצר היה משהו שהייתי צריכה לקחת עליו אחריות, ולא היה לי האומץ. ואז התקבלתי לברקלי, התחיל שיתוף פעולה בין רימון לברקלי, באו החבר'ה שם לבחינה, ואני זוכרת שהבאתי שיר מקורי, והתקבלתי. ואמרתי, וואו, כנראה שזה סימן, אני אסע לשנה. ואיך אומרים, השאר זה היסטוריה? נשארתי 21 שנה.
1: 21 שנה, שמדברת על ברקלי, על ג'אז, כאילו עדיין בסביבה, במיליה שאנחנו מדברים עליו.
2: נכון.
1: אבל את נכנסת לתוך ענייני מוזיקה קלאסית.
2: נכון.
1: היום את גם מגישה תוכניות של מוזיקה קלאסית. נכון. בכל המוזיקה. איך זה קרה בברקלי? היה איזשהו שיפט מג'אז לקלאסי?
2: בדיוק. אני חושבת שזה נבע מזה שכל הזמן הרגשתי שאני לא מספיק. לא חשוב מה רוני, המילה לא מספיק. אחרי זה תוסיף, מוזיקאי, מבצע. ובאתי לשם בעצם ללמוד כתיבת שירים. באתי לג'ק פרקון, שהיה הצ'אר של הכתיבת שירים, והוא אמר לי, תשמעי, אני חושב שלכתוב שירים את די יודעת, וגם זה לא השפה שלך, זה כאן יהיה באנגלית. אז אולי תלכי למשהו אחר. אמרתי לו, תראה, מעניין אותי כתיבה לתיאטרון, וזה. הוא שלח אותי לכתיבה לסרטים, ואז התחלתי בעצם תואר בכתיבה לסרטים וקומפוזיציה. וכל עולמי התהפך, כי בעצם למדתי את הכלי הזה שקוראים לו מוזיקה, בלי הקביים של הטקסט.
1: של התיאטרון ושל העברית.
2: נכון, נכון.
1: וגם באלבום החדש, בזמן הזה, את מכניסה קטע אינסטרומנטלי שמבוסס
2: על בעצם אופרה קאמרית שיהושע סובול ואני עשינו בעצם יד אחרי הקורונה, בצוותא.
1: אבות דוד.
2: נכון. שזה
1: מבוסס על
2: זה מבוסס על דוד המלך, okay. המלך שלא רצה למשול בעצם. ובעצם הסיפור על זה מבוסס על דוד המלך, okay. המלך שלא רצה למשול בעצם. ובעצם הסיפור עליו, אבל בין שהוא מתנועע בין אהבתו הראשונה לאהבתו האחרונה, וכל הקונפליקטים שיש לו כמנהיג, ובעצם זה התחיל בחג המוזיקה הישראלית לאנסמבל וזמר.
1: הלך ותפח.
2: וזה הלך ותפח, יהושע הגדיל את זה וביים את זה, והוסיפו את דמותה של בת שבע ואת קרן הדר, שגם עשתה את מיכל, ואז זה הפך בעצם לאופרה קאמרית לחמישה נגנים, אנסמבל לחמישה, עם שני זמרים.
1: אלי גורנשטיין
2: וקרן
1: הדר. באלבום יש גרסת גיטרה אינסטרומנטלית,
2: נכון.
1: לאותו קטע.
2: הקטע נקרא אילו היה אלוהים, אז אתם מתארים לעצמכם שאילו היה אלוהים, ואז אני לקחתי באמת באלבום, והפכתי, לקחתי זה רק את הגיטרה, אורי ברכה מנגן.
1: גיטריסט נהדר, כן.
2: נפלא, ואחרי זה אנחנו, נדמה לי, נשמע את המקור.

0: איילה שרוב כאן בדיבור מקומי עם הטקסטים של יהושע סובול המבוססים על סיפורי דוד המלך, ושוב עם המוזיקה הקלאסית שהפכה להיות חלק ממך. את עשית קריירה.
1: כן, הרבה.
0: בארצות הברית, עם, יחד עם עוד
1: כן,
0: משפחה וילדים.
1: נכון, אתה צודק, ילדים והמשפחה הופכים לחלק מהקריירה, דווקא הרבה, מאוד תמכו בי. עבדתי הרבה, עשיתי הרבה מוזיקה קאמרית, עם קבוצה מצוינת של נגנים שנתקלתי בה, גרתי במקום מוזר שלא כולם מגיעים אליו, זה קולומביה, סאוף קרוליינה, דרום קרוליינה.
0: דרום קרוליינה, עברתי... לא, לא הצפון העשיר והפורה.
1: אתה מכיר את הבדיחה שאתה בא לאיזה מקום שם, ואתה אומר, היי, אני מדרום קרוליינה, תוך דקה אומרים לך, אז מאיפה בצפון קרוליינה אתה מגיע? אז בעצם אני הייתי לאורך החוף המזרחי מבוסטון, שם עשיתי את התואר הראשון, ואחרי זה ירדתי למטה לצפון קרוליינה, ל-University of North Carolina School of the Arts, שזה היה מקום מאוד מיוחד בווינסטון סיילם, שם משם הסיגריות. זה היה מין בית ספר שיש גם קולנוע וגם מוזיקה וגם תיאטרון, ובעצם אני עשיתי את כל הדברים האלה. זה היה מין חממה כזאת. ואחר כך ירדתי למטה לקולומביה, שזה העיר הבירה של דרום קרוליינה, שם גרתי 10 שנים, ושם לא היה כלום. חוץ מהרבה מאוד נגנים בגלל האוניברסיטה. בארצות הברית בכלל, אם יש אוניברסיטה טובה ויש מחלקה טובה למוזיקה, אתה יכול למצוא הרבה נגנים, ואז יש מקום בעצם לניסיונות, מכיוון שמלמדים, ונכנסתי לחבורה מאוד טובה של מוזיקה קלאסית קאמרית, והיה לי חבר טוב, דיק גודווין, שגם היה בנד דירקטור, הוא מאוד אהב את המוזיקה שלי, וכל פעם מצא ככה, מצאנו כל מיני דברים לעשות ביחד, עשינו Porcupine Save the Dance, שזה היה יצירה לילדים עם אנסמבל קאמרי, וככה, בעצם כל הזמן עסקתי בפרויקטים יזומים, בין השאר גם התחלתי תוכנית שנקראת Music Tells the Story, מוזיקה זה מספרת את הסיפור, לילדים איך להכניס לקרב, בעצם לבתי ספר שם, שזה לא בדיוק כמו פה, שכולם גדלים על אותם דברים לילדים, אתה יודע, כמו שאנחנו כולנו גדלנו, שם אין משהו אחד שמחבר, ובהרבה מקומות...
0: מעניין דווקא.
1: כן, אני הגעתי...
0: יש מסורת של...
1: שם או פה.
0: של מוזיקה אמריקאית.
1: כן, אבל אני מדברת על מוזיקה בתוך בתי הספר, שלקרב ילדים בעצם שכבות נחשלות למוזיקה קלאסית. ואני, בעצם הרעיון היה, שהוא קרם עור וגידים וקרה, ועשיתי אותו במשך כמה שנים, הרעיון היה לבוא עם נגנים מצוינים, הילדים כתבו סיפורים, ואני הלחנתי את הסיפורים. הלחנתי וכתבתי. שזה בעצם משהו שאתה ואני מכירים בתור ילדים, שאנשים כאן עשו, כמו למשל אמא שלי בזמנו, שעשתה עם ארלה קמינסקי ועם מל קלר, כל מיני סיפורים לילדים של עין הלל, דברים שאני בעצם העברתי אותם שם, רק הילדים כתבו את זה. וככה הם היו מוכנים להקשיב בעצם למוזיקה קונטמפוררי, ולא משהו שהם מכירים מהבית.
0: ובארצות הברית גם הוצאת אלבום בעצם, אמריקאי, נכון, באנגלית.
1: נכון, פולק בעצם. פולק, פופ, עם, כן, עברתי לעיר שנקראת צ'רסטון, דרום קרוליינה, על המים.
0: כן.
1: ושם נמצאת, בעצם בדרום קרוליינה, זה בית הגידול של הודי אנד בלופיש. משם הם באו. ומה שהיה מיוחד בהודי אנד בלופיש, ולא תאמין, אני זה זאת שהערתי את עיניו של מרק, מרק בריין זה הגיטריסט.
0: כן.
1: ואיתו יצא לי לעשות את האלבום, היינו שנינו באותו הכפר, וככה מחפשים דברים לעשות ביחד, והוא נדלק על החומרים. ואמרתי למרק שלפי דעתי ההצלחה שלהם הייתה שהיה להם זמר שחור, והם היו לבנים, שזה מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר באזורים האלה. הם הגיעו לדייוויד לדרמן, ודייוויד לדרמן בעצם גילה אותם, נדמה לי ב-96 או 95.
0: כן.
1: ואתה מכיר, Rearview Mirror, זה האלבום שלהם.
0: כן.
1: זהו, ועבדנו ביחד באולפן שלו שם על המים, עם כל מיני, ניגן לי חצוצרן ומתופף, שהיום הם בכלל גלה. אתה יודע מה זה מוזיקה גלה? גלה זה מוזיקה של הדרום השחור.
0: אוקיי.
1: והם ניגנו באלבום הזה. כן.

0: Colors and Shapes.
1: Yes, sir.
0: אלבום שלם של yes, שירים שלה.
1: לגמרי פה.
0: אבל פה מנוגנים, שומעים
1: כן,
0: פה את
1: ה... כן, הכל נגנים חיים. כן. מרק בריין מהודי, הוא המפיק והוא בכל הגיטרות.
0: כן.
1: והוא ככה, יש לו ארון, אתה יודע, 500 גיטרות.
0: אוקיי.
1: הכל אצלו...
0: והפרסים שהוא קיבל.
1: והפרסים שהוא קיבל, והוא הולך כל הזמן יחף, ואני רק מתה מפחד שהוא לא יתחשמל. והיה גרוב טוב בינינו, כאילו, זה, הכי עניין אותו, והמקליט שכל הזמן אמרתי, אופה, אופה, ונגנים יוצאים מן הכלל, קווינטין בקסטר, זה המתופף, שהביא פיל מטורף, צ'רלטון סינגלטון, שניגן חצוצרה באחד, וקיאנה פארלר, שעשתה קולות, והם היום שלושתם, ועוד מישהו, הם בתוך קבוצה, שנקראת רנקי טנקי, ממליצה לכולם ללכת לשמוע, קיבלו גרמי.
0: וזה המוזיקה מהדרום השחור.
1: כן, זה נקרא גאלה.
0: גאלה.
1: כן, יש לזה קצבים מאוד מעניינים.
0: טוב, עכשיו אני אשמיע לך משהו, אנחנו נצא להפסקה קצרה.
1: אוקיי.
0: ונחזור עם שיר שלדעתי רודף אותך. איילה, שרוב כאן בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
9: אוהבים להתווכח?
10: שונאים להתווכח?
9: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוחים כי...

0: אינתיפאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
1: מתוק או מלוח?
0: שמאל אל ימין.
1: חורף או קיץ?
0: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים ידה.
2: שוב-ב-דוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: 88.
1: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
2: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהייתי נוק ממש.
3: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
4: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
5: 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: לאורך הים על המזח, אנחנו כאן בדיבור מקומי עם איילה אשרוב. דיברנו על דרך שעברת מלהקה צבאית, דרך רימון. מתי הרגע הזה שנוצר השיר הזה, את זוכרת?
1: כן.
0: הוא נצור בזיכרונך וליבך?
1: כן, קודם כל יש על זה שיר אחד, רוני. אבל עכשיו אתה רוצה את האמת?
0: כן.
1: כן, זה היה סוף הצבא, והשיר הזה נולד מתוך איפה שנולדים כל השירים, מתוך מצוקה, מתוך חיפוש, מתוך... אני חושבת במעבר הזה בין הצבא לאזרחות, שאתה, או אני, הייתי במקום של כמעט מין חוסר אונים, מה עושים, והרקע, התפאורה, אם נתאים את זה לחיים שלי, התפאורה היה הים, לאורכו של הים, ששם נסעתי 40 אופניים, גם אז, לא רק היום. וכך נולד השיר, שירים כבר...
0: והמעמד הזה שהשיר הזה קיבל, עם הביצוע של אופרה חזה כמובן, ועוד ביצועים שנוספו במהלך הדרך,
1: כן, הרבה מאוד.
0: גם כשיר זיכרון, וגם בכלל כאיזשהו קונצנזוס, איך חיים איתו כל כך הרבה שנים?
1: מעניין. קודם כל, כשזה התנפץ, אני הייתי בברקלי. ואני זוכרת שאז אנשים אמרו לי, וואי, שמעת?
0: כשזה כאילו נהיה שלאגר, כן? התחיל כן, להיות כן. מושמע ברדיו,
1: נכון.
0: התנפץ.
1: זה היה, okay. התנפץ לעולם. כן. זה היה אחרי רצח רבין.
0: את היית ב...
1: אני הייתי בברקלי, באמצע הלימודים, ואני זוכרת שברחתי מהרחוב לצד השני שבאו והתחילו לדבר איתי על זה. זאת אומרת, עד כדי כך אני נבהלתי, כבר שם, ושוב אמרתי, זה מקריות, זה התגלגל, זה כאילו לא קשור אליי. ואז לאט לאט נשארתי עוד שנה ועוד שנה, סיימתי תואר ראשון, וכל הזמן זה היה מגיע אליי, איילה, היה את השיר, איילה, היה את הצרט, איילה, ובאיזשהו מקום אני מרגישה איזה מין אירוניה, שאולי לולא השיר הזה, אחרי 20 שנה, אולי לא הייתי חוזרת. זאת אומרת, השיר הזה כל הזמן ביאבע על אש מאוד מאוד נמוכה.
0: גרם לך להרגיש שיש לך פה מניה?
1: דווקא לא, זה יותר גרם לי להרגיש שזה מושך אותי עם הים, עם הגלים, חזרה הביתה. לא מניה.
0: הגעגוע הזה, הרומנטיקה.
1: כן, שבאיזשהו מקום אני קיימת, ואני לא יכולה להתכחש לזה. אני קיימת במקום הזה. זה, אולי אתה קורא, אולי בעולם של היום זה נקרא מניה, אז זה נקרא זיקה.
0: הזיקה הזאת מחזירה אותנו אל בזמן הזה, האלבום כן. החדש שהוצאת, עם יהושע סובול, וזה מעניין דווקא בהמשך למה שאמרת עכשיו.
1: כן.
0: השיר הבא.

0: לאן את הולכת? ישראל אהובתי.
1: בהחלט.
0: זה השם של השיר.
1: אני רואה בזה שיר אהבה. אני רק אגיד משהו על הטקסט.
0: שיר אהבה ואכזבה, אהבה נכזבת.
1: כן, אבל כואבת. כן, בהחלט.
0: כמו רוב האהבות.
1: נכון. אני רק רוצה להגיד שהשיר הזה, כי הוא יש בו הרבה מאוד טקסט, הוא למעשה...
0: הרבה אמירה, הייתי אומר, מעבר למילים, יש בו... אמירה.
1: נכון, הוא נכתב בזמן המהפכה המשפטית.
0: כן.
1: וזה היה מקמה. כשהיה את המשפט הזה...
0: זאת אומרת, זה נכתב לעיתון או לפני?
1: אני חושבת שהוא התבקש לכתוב למשהו. אוקיי. כן, זה לא היה בפורמט של שיר. ואני, שאני נוטה להלחין גם ספרי טלפון, אז ראיתי את השורה הזאת, אתה עוד אוהב אותי, את שואלת ומפתיעה אותי, ויצא משהו מאוד לירי, אתה עוד אוהב אותי. ואז יהושע נרתם לזה וככה טיפה, לא, הוא קיצץ וחתך וערך ככה, שזה יהפוך למשהו יותר מבני לשיר, לפזמון. ואני הרגשתי ש... עוד פעם נשתמש באותו תואר, מתפרץ מפה שיר אהבה כואב עם אמירה. לתקופה.
0: מבחינת מוזיקה, כן. לאו דווקא ההלחנה, יותר הסאונד, ההפקה המוזיקלית, כן. היה לך איזה ויז'ן בראש? יש משהו מאוד צנוע, מאוד פשוט.
1: אמרת את זה, הוויז'ן צנוע ופשוט, מה שלפי דעתי הולך הכי נכון עם הזמן הזה, וגם הולך בהיפוך אולי למילים, שהן לא פשוטות, לפעמים מאוד מורכבות.
0: גם בשירה שלך, אגב, באחרי מותי, בשיר הראשון, יש איזה משהו כזה שמרקח את ה...
1: את האמירות.
0: את האמירות ואת התחושות, תחושות קשות, כשמדברים על מוות ועל אכזבות ועל כאבים.
1: ועל אהבות, כן. אני חושבת שההפקה היא פן נורא נורא חשוב, שהרבה פעמים... לא מציינים אותו מהבחינה שזה לא קשור למוזיקה וזה לא קשור למילים, זה הפקה, זה עוד גוף, זה עוד יד, זה עוד
0: בתוכנית
1: רגל.
0: בתוכנית הזאת מציינים אותו לרוב.
1: אז זהו, בכל המוזיקה פחות. בכל אופן, יש כאן שלושה, והם כן. באמת התייחסו לזה בעדינות רבה ביותר, לני בן בסט, שגם אחראי לזה שאני אז הקלטתי את לאורך הים.
0: כן.
1: כן, הוא אז בא ואמר, את צריכה לעשות את זה, את צריכה שיהיה תיעוד שלך שרת לאורך הים, ואדם שפלן, אגב, מנגן שם גיטרה. וכאן שלושה, רן וייץ, שעל לאן את הולכת, ועוד שיר אל מלא, ואחרי מותי, ועוד שני שירים שנשמע תכף, רואי זוארץ, שבא קצת מהסכולה אחרת, מאיראן ולני, כל אחד משהו אחר, ומרגישה שכל אחד הביא משהו שמאוד משותף לכל האלבום הזה.
0: ובתוך כל השירים המקוריים האלה שכתב יהושע סובול, התלחנת ושרה, יש גם קאבר.
1: נכון.
0: לשיר שאנחנו כולן מכירים, אבל בגרסה אחרת, בתרגום אחר.
1: אני חושב...
0: זה שיר של ג'ורג' מוסטקי.
1: מוסטקי, 67. יצא השיר. נכון, שיר שכולנו מכירים מעט חירותי.
0: כן.
1: כשאני ויהושע דיברנו על השיר הזה, כשיר ששנינו מאוד אוהבים, בכלל, שירה השנסונים, זה משהו שאני מאוד אוהבת, והוא הציע, אני לא יודעת אם הוא הציע, הוא פשוט התפרץ ממנו התרגום הזה, שהוא בעצם, לפי מה שהוא אומר, תרגום כמעט אחד לאחד עם מה שמוסטקי כתב. היה רגע אחד שאני אמרתי, אבל זה... מה, ליברטה, אם אפשר היה משהו עם המה הזה. ואז אני חושבת שהוא בא עם ההברקה של מה לי חירות.
0: מה לי חירות שמרתיך מכל משמר כמו פנינה נדירה כהוגן.
1: יהושע סובול.

0: וואו, איזה תרגום, זה פתאום שיר אחר.
1: נכון, נכון.
0: כשלא שמתי לב איך קבלו ידיי
1: רגליים בשרשרת, בגדתי בך,
0: בגדתי בך תמורת כלא אהבה
1: ויפה אחת כסוהרת. אכן.
0: ג'ורג' מוסטקי.
1: כן.
0: עם כל המשמעויות שהשיר הזה מקבל בתוך בזמן הזה, אלבום שבו את ויהושע סובול מביאים איזושהי אמירה מאוד מאוד עכשווית, אבל שוב, מבחינת מוזיקה יש גם משהו שחוזר לאולד סקול, מה שנקרא, למוסטקי, לשנסון.
1: נכון, למלודיה.
0: למלודיה, לעיבודים עם נגיעות קלאסיות, והרבה רוך.
1: תודה.
0: שיש שיקראו לו עצב, וזה מחזיר אותי דווקא לאיפי כזה, מיני אלבום שאת עשית בשם להקות בפסנתר.
1: נכון, שרק חזרתי לארץ. ערן וייץ.
0: ערן וייץ והעצב.
1: גלעד אפרת.

0: אלא אשר הוא מתוך להקות בפסנתר, זה כמו שאמרת.
1: היה טוב לעצב, כן.
0: אלבום קאמבק, אבל קאמבק שלך לארץ, אבל...
1: מה שהמעניין בשיר הזה, רק אנקדוטה, שאירן שמע את השירים שלי באנגלית, אירן וייץ שהפיק את זה, והוא אמר, אולי תשירי את זה בעברית, אם חזרת לארץ, אז למעשה השיר הזה...
0: היה לזה טקסט באנגלית?
1: במקור כתבתי את זה באנגלית, את
0: הטקסט. וזה היה אותו...
1: אותו פיל, כן, זה תרגום, כמעט תרגום. אני יותר אוהבת ההפקה הזאת, אני חייבת להגיד.
0: יש פה משהו קצת אירוני, כש... ככה, בודקים את הסך הכל של מה שאנחנו שומעים, של בזמן הזה ושל מה שהיה אז, אבל עדיין, המחנה המשותף, וזה את אמרת בתחילת התוכנית, האהבה, האהבה האדירה למקום, לארץ.
1: לאנשים, לשפה, כן, גם למוזיקה שקורית כאן, וגם שלא, וגם שעוד תקרה, שנעשה וניצור.
0: כשחזרת אחרי 20 וקצת שנים, של סוג של ניתוק,
1: כן.
0: היו לך הפתעות? היו דברים שהפתיעו אותך במוזיקה הישראלית?
1: אני חושבת שכן. ההרכבים החדשים, ההעזה של הקצוות, יש הרבה יותר חיבור בין הקצוות של הז'אנרים ממה שהיה לפני שעזבתי. הקרוס אובר של אנשים, זאת אומרת, אתה יותר מוצא, אני הייתי כל הזמן מין חיה כזאת בפני עצמי, מוזיקה קלאסית, סרטים, אבל אני בכלל כותבת שירים, ופתאום אתה לא לבד בזה. זאת אומרת, יש עוד אנשים שהם ככה, וזה בסדר, ויש קבלה לזה. יש גם קבלה, בעולם הקלאסי, יש קבלה שלא יצאתי מאף קונסרבטוריון, ואני כותבת מוזיקה קלאסית.
0: במה את עסוקה בימים אלה?
1: אז באפריל באמת התרגשתי מאוד, ביצעו קונצ'רטו שלי לצ'לו, בשם יזכור באורגון, קונצ'רטו שבעצם התחיל מיצירה סולו לצ'לו, שכתבתי אחרי 9-11 בארצות הברית, ובעצם הקונצ'רטו הזה הוא מין תשובה ל-9-11 בזכור לשביעי באוקטובר, ויצירה לג'וליארד, שביצעו עכשיו לצ'לו ופסנתר שלי, צבי פלסר, הצ'לן, מאוד התרגשתי מהמעמד הזה, וכמובן לא יכולתי לנסוע, כי הטיסה בוטלה.
0: כי אנחנו בזמן הזה. אלה אשרוב, היה תענוג לארח אותך.
1: אהרוני, תודה רבה.
0: האלבום שלך הוא משלב אהבה, כאבים, אבל גם הרבה רוח והרבה מלודיה ומוזיקה ותקווה.
1: תודה, ואולי זו הזדמנות להודות מכל הלב למילים ולאנרגיה ולכאב של יהושע סובול שנתן לי את המילים הנפלאות שלו.
0: בהחלט. יצירה משותפת, כן. שתענוג להזין לה, ואנחנו תודה. נסיים עם השיר הזה כולו שלך, שיהושע כתב לך.
1: נכון, או מעצמו לעצמו.
0: ותודה גם לכם, מאזיננו על ההזנה, ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטהיימר, שוב תודה, אילה אשרוב.
1: תודה לך, רוני.
0: המשך ערב טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מר המלאי.
9: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג בעמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינך,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
14: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
15: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
14: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
16: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
14: שפתיים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שמונים ושמונה.
9: שמונים ושמונה.
0: עורך רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
2: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק, בבבלוק.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: שמונה מושמונה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסט.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.

0: הסדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: השעה בחסות
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: 88 עכשיו אוסף פרטי עם נוגה קליין. 88 כאן 88.

0: שלום שלום, לילה טוב. אתם על אוסף פרטי בחמישי. אני נוגה קליין. בתקופה האחרונה יש לנו לא מספיק תוכניות בשביל להקיף את כל השפע שמסביב, המון מוזיקה חדשה יוצאת בשבועות האחרונים, אז יש לנו הרבה מה להספיק. והלילה נהיה עם כמה מהחומרים החזקים והרועשים יותר. נתחיל עם שיר חדש שמגיע לקראת אוסף מיוחד של להקת מוגוואי ממרומי 31 שנות יצירה, ולכבוד האוסף הזה הם מארחים את איגי פופ בשיר חדש שיצא אתמול אפילו. כמו הרבה להקות בתקופה הזו, גם הם מתעסקים בבינה מלאכותית, בטכנולוגיה, אז בשיר הזה איגי שר מנקודת מבט של רובוט, שאומר בגדול, בתרגום חופשי, אני רובוט, אני לא מאושר, עיצבו אותי כדי לעשות כסף, אבל אני רוצה לעשות אהבה. ומסביב למנטרה הזו הוא פשוט יורה רצף אקראי של מחשבות, וזה מעולה. Underground.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

אנדרגראונד, שיתוף פעולה חדש, מוגוואי מערכים את איגי פופ. ונמשיך עם עוד סינגל חדש לפונטיינס די-סי, שמענו פה את הסינגל הראשון לקראת האלבום הבא שלהם. ובסינגל השני הם בכיוון אחר, פחות סינטים, והם איכשהו נשמעים כאן כמו להקה שהם היו ממש ממש בהתחלה, בימים של שעה, אבל גם קצת יותר כמו להקת בנים. גרסה מעניינת שלהם וגם היא מוצלחת. זה נקרא טאנג.

Do As I Please, השיר שפותח את האלבום החדש של להקת Adult DVD, שקמה בלידס ב-2021 בזמן הקורונה, והוציאה את אלבום הבכורה שלה השבוע, מלא אנרגיה, שילובים ממש טובים של רוק ואלקטרוניקה, ועוד כל מיני דברים, אז המלצה חמה ואנחנו בטח עוד נחזור אליו מתישהו. בינתיים עוד אלבום שיצא החודש, Get Mean, החדש של יקירי הדארק בוי הרשר, זה אלבום משוחרר יותר שלהם, אבל יש שם גם רגעים של החושך המאוד ספציפי שהם יודעים להביא, למשל פה. Break me.

זו גרסה שלא שוחררה אף פעם ל-She is Lost Control, Joy Division, מהופעה בלונדון בפברואר 1980, וזה מתוך האוסף הענק מכל בחינה שיצא השבוע, Eternal, שכולל 14 דיסקים של ביצועי לייב של Joy Division, חלקם לא שוחררו אף פעם כמו זה, כולם עברו מאסטרינג באולפני אבי רוד, זה בוקסט שכולל גם שעתיים וחצי של תיעודי וידאו חדשים, וכולל דברים החל מההופעות המוקדמות שלהם, עם סאונד קשה לביצועי סאונדצ'ק, וביצועים ראשונים של שירים כמו סרמוני, שיצא כבר כשיר של ניו אורדר, אחרי המוות של יאן קרטיס. בינתיים ההופעה הזו מ-1980 היא ההופעה שאני הכי נהניתי לשמוע באוסף הזה, אז אנחנו נשמע מתוכה עכשיו גם את הגרסה ל-24 Hours. Joy Division. בלייסיום לונדון, פברואר 1980. נדיר ומרגש.

The Intermittent Signal, The Sick Man of Europe, שגם מצליח לתעל משהו מהקור של Joy Division, המוזיקה שלו, בצורה מאוד יפה ולא שכיחה כל כך. Sick Man of Europe סוף סוף הוציא את האלבום שלו, זה שיר הנושא. השבוע גם גילו לי שיש לו קטע ממש מגניב, שהוא השתלט על תדר ברדיו, ומדי פעם הוא שלח לשם כזה תשדורות עם שירים וסאונדים. אבל זה סיפור נפלא שאנחנו נצלול לתוכו בזמן אחר. עכשיו נחזור לאלבום הבכורה של להקת The Itch שיצא לו מזמן. וזה It's the Hope That Kills You, שיר הנושא.

בלוק פארטי עם הליקופטר מהאלבום הראשון שלהם סיילנט אלארם מ-2005. חזרה קלה אחורה שתלווה אותנו גם לדבר הבא, האלבום השני של הקילרס שחוגג השבוע יום הולדת 20. ברנדון פלאוורס, הסולן של הקילרס, סיפר שבאלבום הזה הוא ניסה לספר בצורה כרונולוגית על כל דבר חשוב שהביא אותו למקום שבו הוא נמצא. לכן זה בין היתר האלבום שכולל את When We Were Young. ושיר הפתיחה שהוא גם שיר הנושא נקרא Sam's Town, על שם בית מלון וקזינו בשם הזה בלס וגאס, שהיא עיר הילדות של חברה להקה. אחד מהם אפילו השקיף מהחלון של חדר השינה שלו כנער על השלט הגדול של Sam's Town.

Sam's Town, השיר שפותח את האלבום הזה של הקילרס שחוגג 20. ואנחנו ממשיכים לאלבום בין עשור וקצת, שילוב יפה נורא בין שוגייז ודרים פופ, של אחת המוזיקאיות שעושית את זה בצורה הטהרנית והמדויקת, תמרין הניו זילנדית. זה שיר לילה מושלם, קריין קיס.

קרנקיס, תמרים, איזה יופי זה. והיא תיקח אותנו עם הריחוף הזה לשיר חדש ומדהים של אורל מיץ די אבסליט, לאלוסיון, ואיתו אנחנו מסיים את התוכנית הזו של אוסף פרטי בחמישי. אני נוגה קליין, מאחלת לכם לילה מלא בחוויות או חלומות מהסוג של השיר הזה שאיתו נסיים. שהוא כמו להיתקע בתוך חלום פסיכדלי. אז נעשה לזה מקום, ואני אפגש פה בפעם הבאה. לילה טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: שמונים ושמונה.
5: שמונים ושמונה.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

מסתכל החוצה. תרגיש החוצה. מסתכל סביב, מרגיש סביב. יש עוד צרות, יהיו עוד צרות. כל הטוב המובן מאליו ייעלם ברגע. כל הנוחות הנפשית שלי תיעלם ברגע. כל הזמן שבזבזתי על להסתכל פנימה. כל הזמן שהשקעתי בלשכוח פנימה.

רגע. כל הנוחות הנפשית שלי תיעלם ברגע. כל הזמן שהשקעתי בלשכוח פנימה, הכל ייעלם. גם אני

לבד בעולם, וזה זה זה מה שישבור לי את הלב. לא לבד, זה מה שישבור לי.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן 88. עכשיו, ערבית, עם איבון סבא. כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ארבית בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם פרש סולימן וסטפני עטלה עם השיר החדש שלהם מסך האולה. היא מבקשת פה קצת ספייס, וזו דוגמה נהדרת של פרש והיכולת שלו לחבר בין משחק קולנועי לבין פסנתר, ג'אז, לבונטיני, עכשווי. זה די כישרון מדהים שיש לו, והוא ממשיך עם כך. ומהאינטימיות של הפסנתר אנחנו נעבור למשהו שהוא קצת יותר פופי, פחות ג'אז, יותר מסיבתי אפשר להגיד, או קלאסיקה, קלאסיקת פופ ערבי אפשר לציין. אז זה מנוס עם השיר שלי, מלי ומלו, מה יש לי ולזה?

אדוני, בשיתוף פעולה עם טקסי 404, לא, זה לא קו, זה להקה מלבנון ששרים בדרך כלל רק בצרפתית, וזה מאוד נפוץ בלבנון במיוחד. צרפתית זה כמעט שפה שנייה שם, ומשלבים את זה הרבה עם ערבית, וזה חלק מהסינגל הראשון של אדוניס באלבום שהולך לצאת. זה היה קלאם אל מולוק, קצת רומנטיקה, קצת נוסטלגיה, כמו שאנחנו תמיד מכירים מאדוניס. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר חדש, לסמרטרה, שקצת יותר רומנטית, מתחברת יותר לטרב המצרי, פחות אלקטרוני הפעם, עם השיר שלה, ליאלי. ליאלי.

להיות עוד עם הגרסה האקוסטית לשיר שלהם, שפטה, שעוד פעם מוכיחים שהם לא צריכים סינטים כל הזמן כדי להרים. אנחנו עוברים עכשיו להקת אל-קלסאט, שזה גרביים בערבית. הם להקת אינדי רוק, ג'אז, כמו שאתם שומעים. ובשיר הזה שנקרא תעליל, שזה סוג של ישיבה, אפשר אפילו לקרוא לזה ג'אם סשן מבחינתי. כי יש גם פה את הסקסופוניסט של טוט אוד אמר מדח שמצטרף אליהם בשיר הזה, ופשוט נהנים מהריפים האלה ממג'דל שמס. אל קלסאט.

כסדורה עם השיר שלהם ובעדין, and then סינגל חדש אחרי שהם הוציאו את האלבום המאוד מפורסם שלהם רויום. למי שלא מכיר, כסדורה הם צמד של סורי ולבנונית, ומשלבים את החוויה שלהם בתור פליטים או מאגרים חדשים לקנדה, וככה מדברים על החוויה שלהם לא כל כך שונה מבדווין ברגר, שגם צמד סורי לבנוני, שמדבר על העניין הזה של אין להם בית כל כך, שהם נודדים בעולם, קצת כמו בדווין. ולהקת בדווין ברגר מגיעים לסיום אחרי 5 שנים בתור להקה. הם עושים farewell concert בביירות כדי ככה לחגוג ולסיים את הפרויקט הנהדר הזה. ומתוך האלבום שלהם נומד אנחנו נשמע את בדווין 2, בדווין ברגר.

0: סינפטיק עם השיר שלו חלם מתוך האלבום שלו על קמר ועל מוחית. זה שיר על זה שהוא חי את החלום, שהוא עזב את הרפואה ועכשיו עושה מוזיקה, עושה ראפ, והוא רוצה לשנות את העולם עם המוזיקה שלו. ועם זאת אנחנו נסיים את השעה שלנו כאן בארוביט בכאן 88. מקווה שנהנתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. אנחנו נסיים עוד ראפר, מרואן מוסה, הפעם השיר שלו חוב בכנה מתוך האלבום שלו אימפורט אקספורט. אני איבון סבא, יאללה ביי.
1: واحنا مع بعض.

0: تحت اتغير.
1: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, כאן 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
3: אהוד בנאי והפליטים, אלבום הבכורה 1987.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אהוד בנאי והפליטים, אלבום הבכורה, 1987.

0: יוסף מחליף מהלך, מקלל וגונח.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אהוד בנאי והפליטים, אלבום הבכורה, 1987.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: טאטו, חתוך תוכן, 1988.

לא נוגעת מפני החברים, כובשת אותי בחיוך אנושי, שוכבת איתי פרוטה בשחור, מעלי דרך

תצאי מהמתאמר יגושה. אנחנו נסדר לך פלה זולה, אנחנו הגינקולוגים המבטיחים, נפתור את העולם ממשיכים.

חצי מהמתאמריה הקדושה. אנחנו נסדר לך פלה זולה, אנחנו הגינקולוגים המבטיחים, נפתח את העולם ממשיכים.